Benvidos de novo a unha nova edición do noso programa Galiza Nova Yes, o programa da Irmandade da Nosa Galiza. Como todos os martes, imos a escoitar un pouquiño de música en galego e tamén falaremos un pouquiño da nosa festa. Para que isto sexa posible, pois teño aquí o meu carón a Josep Casasnovas facendo as tarefas de producción e quen lles fala, Eva María Pazos. Saibades que hoxe imos a escoitar, hoxe o programa de hoxe está...

dedicado a un grupo de pandereteiras que foi, bueno, foi un, fai uns anos, foi a revolución. Estamos a falar das panxugueiras. Imos a facer un percorrido por a súa discografía. Comenzaremos por os seus temas, imos a decir, máis tradicionales, por os seus discos, por os seus primeiros discos, achegando as darreras, as darradeiras pezas que imos a escoitar ata o seu novo disco chamado O Cuarto. Si vos parece, imos a comenzar escoitando as Panxugueiras.

Bueno, pois hoxe toca falar un pouquiño da nosa festa que fixose o pasado fin de semana no Parque de Camborrei, unha festa que xa leva pois 45 edicións e que, bueno, pois intenta pois ser un clásico das festas aquí en Mollet. Por o noso escenario pasaron grupos de diversos orixen, pois, bueno, como galegos, tamén estiveron os maños e tamén pois grupos de que vinieron dende outro, bueno, que están dende outro lado do charco. Estamos a falar pois de grupos de Perú, Venezuela, e algún máis que agora, es que fin. Bueno, pois durante toda a festa, pois eso, hubo moito público, estamos moi moi contentos e tamén pois poderonse degustar pois as delicias da nosa gastronomía. Bueno, pois moi contentos e esperamos, pois estamos a pensando pois para vindeira festa. Bueno, pois despois deste comentario, se vos parece, pois imos máis coitar máis música das nosas invitadas de hoxe, como son as Panxugueiras.

Pues sí, antes estabas falando de festas que saibades que este vindeiro fin de semana na nosa municipio veciño, estamos a falar aquí de Rubí, a Irmandade Galega de Rubí, pois tamén fai a súa festa. Fan a súa festa do Camiño, o vindeiro 29, 30 e 31 de maio, na Rambla do Ferrocarril. O venres, como venres 29, ás 9 hai un acto inaugural, tamén hai o concurso literario, e bueno, pois o sábado, pola mañá, pasa rúas, despois actuación de diversos grupos de danza galega, e a partir das 5 da as 5 e media dos serán actuacións dos grupos folclóricos de Agarimos de Badalona e a Casa Galega de Hospitalet. Pola noite, gran verbena por el grupo galego Arizona e despois tamén outro grupo que chamase Aquelarre. Que saibades que entre orquesta e orquesta hai queimada. O domingo pola mañá, pois hai actuación por parte de Aguiños de Santa Coloma e Rosalía de Castro de Cornellá. Despois, a mediodía, hai un xantar de Irmandade, e despois pola tarde, tamén ás 5:30, actuación. Neste caso, comezan os nosos gaiteras, a banda da nosa entidade, a banda de Irmandade da nosa Galiza, e rematará a festa a banda de e o grupo de baile da Irmandade Galega de Rubí. Para finalizar a festa, o grupo Arizona volverá outra vez para amenizar, pois o será a tarde noitiña do domingo pola noite. Que saibades que hai servicio de restaurante con unha pulpeira e tamén venta de produtos galegos. E bueno, pois se non tedes plan, eu xa vos propuxo de ir vindeiro fin de semana a Rubí, que están de festas os nosos amigos da Irmandade Galega de Rubí. Bueno, pois despois deste apunte de actividad de los nuestros amigos de Rubí, seguimos escuchando a Stan Xubeiras.

Bueno, pois hasta aquí chegou o noso programa de hoxe. Espero que esta escolma que fixen esta selección de pezas da discografía de Stan Xugueiras fora do voso agrado. Podemos ver a súa evolución dende pois esas pezas máis tradicionais e despois como van incorporando sons máis modernos, máis electrónicos hasta chegar pois ao que ao seu derradeiro traballo, o cuarto, estas derradeiras pezas que estábamos a escoitar. Espero que fora do voso agrado. Bueno, pois despídome ata a vindeira semana de parte do meu compañero de Josep e da miña propia, desexarvos que pasedes unha moi boa semana e emplazovos ao que o vindeiro martes estedes todos aquí connosco. Unha forte aperta a todos.